0: Milica Pavlović i Praštaj za nama. Tačno je 12.33. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija je glavna tema pristupanje Evropskoj uniji. U okviru zajedničkog sastanka predsjednik Srbije sastao se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Kostom, predsjednikom Francuske Macronom i kancelarom Nemačke Mercom. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalna Srbija bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri dan
0: sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najkreativnija ili najgluplja fora za bežanje sa časova? Školska godina u Meksiku se skraćuje zbog svetskog prvenstva i klinci se ranije raspuštaju. I realno, bolje i tako da se skrati i da se ne ide nego da se beži sa časova. Evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Vidimo koliko ste se vratili u te školske dane. Evo, javio se Vukašin, kaže, u srednju sam pobegao ceo dan da ne bih išao na pismeni srpsku koji mi je predavala razredna. Uzeo sam opravdanje iz rukometnog kluba, naveli su da sam imao sistematski i poslali razredni sportski pozdrav. Razredna je opravdala časove, majka je saznala za to i rekla da sam lagao. Da. Naravno, mame kao mame sve znaju i sve osete. Ne može to puno da se slaže. Ostali, ajde pišite dalje na Viber koja je to najkreativnija ili najgluplja fora za bežanje sa časova. Tu sam na Viberu, ajde.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3. Nežno kao ubica, anđelskog lica i đavolskih namera.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

medija. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.